Kweto we te ka o ke ya ga ta ka nkara ke ene te mu o te sa o ma te ngi e ga ta te ga bana ka ba o go le ka ka ndo te kwe te te ke bi mu o go ai ti do a ti ta go ya na go tsa o se go kungwe te go a tso kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te ko mo go te ke ya e kara ka e kwa go o he no te o tsena tse bori tse te ko mo go x ka fm ga te o ngongoro he.

Kwedo wena te tla o ke ya gata tsa le kara ke ene te mu o te sa o ma te ke nge ya gata te ga bana ka ba o go le a ka ndo te ku itse te nge bi mu o go a i di do a tsi ta ku ya na go tsa o se go ku mo te go ha tsa ku ri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te ko mo go te ke ya ka ra ka ya kwa go o he no te o tsena tse bo ri tse te ko mo go x ka fm ga ya te o ngongoro he.

Kwetu wenu, teka oki ya wata kani karakia ende. Temu wetu saoma teki ngye wata, teka wana kaba oku. Aka ito teku inze, tengye vi muoko. Aiji, doa aji teku ya na kutawase kukungwa teku hangi kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye ke uze te komo kuhe. Tekiye kara kaya kwa kuhe, no te ukiye na kwe borije te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo rohe.

kwetu wen te tawo ke ya gata tsan kara kede te muwe te sauma te kinge gata te gabana ka ba o gure a ka ndo te kwinje te nge bi moko ai ji do a ji ta tsuya na ku tawo se ko kumwe te kwa tso kwiri ya to te dara xka te o kye ke o tse te komo ko te kya en kara kae kwa ko o no te o tsena tse bori je te komo ko xka fm ga te o ngongoro

Kweto wen, te ka oke ya gata kan kara kiaende. Te muwe te saoma te kengye gata, te habana kaba oke le. Aka ito te kwenche te ngebi muoko. A iji do aji te kuya na kutawase ko kumwe te kwa hake kiri. Ya ato te dara XK FM, te ukiye ke uze te komo ke ohe. Te kia en kara kaya kwa ke ohe, no te uke na te bori je te komo ke ohe. XK FM, kaya te ungongo rohe.

Kweto wena te ka o ke ya gata tsane kara ke ende ke muwe te sa o ma te ke nge ya gata te ga bana ka ba o go le ha ka ndo te kwitse te nge bi muoko a yiti do a ti ta tsoya na go tsa o se go kungwe te go ha tso kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o tse te komo go te kya e kara ka e kwa go o he no te o tsena tse bori je te komo go x ka fm ga e te o ngongoro he.

Kweto we, te kaoke ya wata kan karakiende. Te muwe te saoma te kinge wata, te kabana kaba wogo le. Aka ento te kwinze te kiebi muoko. Ayi ji doa zi te kuya na kutawose ko kumwe te kwa hake kwiri. Ya ato te dara ekska FM. Te ukiye ke uze te komo kuhe. Te kia in karakaya kwa kuhe. No te uke na kwe bori ze te komo kuhe. Ekska FM. Kaya te ungongo roe.

Kwetu wenu, teka oke ya wata kani karakiende. Temu wetu saoma teki ngye wata, teka wana kaba oku. Haka ndo teku inze, tenge vi muoko. Aiji, doa hazi itakuya na kutawase kukumwa teku hanyo kiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye geuze te komo kuhe. Te kia inkara kaya kwa kuhe, no te ukena kwe borize te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongo rohe.